0: Zeceps i Spoulops ipove. Zhra, shvidi da erdi. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.